0: Ae, karanga na rātou ki te krauna, kia whakahonore tia te whakataunga tiriti i Waitohua, ko tahi tau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui, ko tēnei hia hia, kia whakawhānui hia ake te wahapū, he wero i te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui. Te ingoa o te wai, e noho tupuna nei ki a rātou o tira, e noho puna o te ora nei ki ngā iwi o tauranga moana katoa. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai o Ngāti Ranginui, kia Charlie. Orahiri.
1: Ko ngā ara katoa e ara ana ki te pōti. Ki ngai tātou te ui Māori ko ngā mamai katoa ka tau tonu ki runga i a tātou. Ko te oranga tonutanga o te awanui. Koeira te mea nui, he tangata, he tangata a te awanui. Mea ka patua mātou i tō mātou nei tūpuna, ka mate ia. Koeira te tino take.
0: E rua ngā taonga kiripaka i tū huratia i te wiki nei, hei Māori, hei mana, mō tētahi o ngā tūranga traina, ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mō te tūranga traina ki Waihoro Tiu. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine, e pōhiri ana i te maria, ko tērā kē, he tūna ko rinorino me te mea nei kuia ko te whakatinanatanga o Horo Tiu. Ana, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te ahua o te noho ki te whaituanui o te motu i e nei rā nei. Ana, ko ngā iwi mana whenua me ā rātou kōrero tuku iho e tā wharau ana i te maria o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, ana kia Cats Maihi.
2: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i a koe anō i ratu i tēnei taone e ara. E nāenei, ka tāia. Ko te ingoa tō tātou nei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaaro nā te mai o tātou nā Wāhine katoa, kai ratu i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei, a Tuarua. Ki te hangaia tētahi hoa ma tō tātou kraua e tūana ki rungi a te kōmititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
0: Te rā, tētahi kaupapa e aki ana i a ngai tātou te Māori ki te pōti o tira, ki te whaifakaro hoki, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. Me te aha e hia rau mano tāngata, kua atama takitaki, kua atama tirotiro i ngā whakatairanga mo te kaupapa nei te ipurangi me pai papori. Ko te mounu e hihiri nei te marea ki te kaupapa nei, ko ngā wāhine me ngā tāne e whakātu ana i o rātou tinana me ki i o rātou maihara. Nā Tania Waikato o te rōpū kāriki tēnei kaupapa i whakarewa ake, hei tāna e whaihua ana tēnei kaupapa i roto i tana whai, kia pōti te iwi Māori. Ko tētahi wāhanga whakahirehira o te hui ātau a Waikato Tainui i tēnei tau, ko te 40 miliona tāra i whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Tuia ki tēnā, ko ngā pūrongo tūwā oma e pāna ki te kaupapa whakatū whare ki hopu hopu me te whāinga ia kia oti i mui te tīmatanga o te matetini a te pepuere, kia tahuri ake tātou kia tuku Roerangi Morgan upoko o te arataura o Tainui.
3: I muatu i te pepuere, i muatu i te tūnga o Matatini, ka oti i te wāhanga tuatahi mō ngā whakatūwhare i te tāo Waikato. Ko ngā whare ēnā, ko whakaritea mai mō wā matau whānau. Nea, ko te wāhanga tuatahi tērā, mutu ana tērā i muatu i te maramo pepuere, ka hare tōtika atu ki te wāhanga tuarua. No reire, he tino taumata tērā. He nui ngā mahi kei mua i te aroaro. He tini ngā tū manako e wawa te tiana e tēnei iwi kia tutuki.
0: Nō reire te iwi e whai ake nei ko ngā hā kine kina. I kōrero mō Tainui Waka i kō tata ake nei, hei tā Lewis Clairbert o Tainui Waka, nāna nō tāna ke rehi i āta whakarite, i āta whakatinana, kia riro ai i āia tana mētara koura tuarua i te puna kaukau i te taumā heke heke hoa whenua inanahi. I muri i te paunga o te 200 mita tuatahi e ihu ki te ihu ana a Clairbert me e tahi atu, engari taira wāke ki te wāhanga ki te kau tāwhai kā puta a Clairbert ki mua, kia wikitoria ia mā te neke atu i te rua he kona. Hoenore tiwi, koe ranga ha, kina kina o te wā, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.

0: tai kiwaha ki roto i a mātau. I whakaaro mātau, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātau kaiwhakaari no tō mātau whakaari reo Puoro a whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, koina te whakahoki kōrero mai a te runga. Nā reira, whakapiki runga. Hā-hā,
2: Mā te reo Māori e kākahu i o whakaaro. Mā te reo o Tainui e kipa-kipa.

0: Kuudilla.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Ai te tua iwaki te 11 o Noema kā tua no te hui he kura ngā rata, he kura pūkaha e te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ai te tua iwaki te 11 o Noema kā tua no te hui he kura ngā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei whakakotahi ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare huia Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana. Tēnei au kia mātou. Orere, ko te whāinga matua, he whakakotahi a tātou anō. Kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
1: E mōhio ana tātou maroto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana e tātou. Koeira tetehi o ngā pātai e hiahia ana Joe P. Hema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea i ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa o te Māori. Ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mō tētei mea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
3: Enei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai. Ko ia tētahi mea me āta rangahau mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
1: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tete i hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 6.4 miriona tāra kā kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, kā mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
4: Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māu iwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koina tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te hunga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākutama, ki te wāhi whakamātau tau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu, he mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
5: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tino hia te whārangi i purangi, www.irakatiwatea.news.irakati.com.
1: ki ngā take hā kinakina. Ki tua atu I te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu I a tātou tamariki, tetahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina puta noa I te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa, e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana ki a uru a rātou tamariki ki te hā kinakina, engari kaore e tehi e whakapono ana ki a rātou ngā mātauranga, te māia, te wārā nei kia tū. Hei kai ako.
0: Koinei pia tetahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa. Ko te kimi ngā kai ako. E tei o ngā kai ako, kare pirangi I te whakaako I ngā tamariki I te mea I te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, koira tetahi o ngā aronga me ki mō tātou o Poitū Kohu Māori o Aotearoa kia hoatu I te mātauranga I te mea kua kaha rongo koira koera te puare I roto I nei kawenga o ngā iwi.
1: Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. With
7: Tainui Live with Ahiahi Māria kia tātou katoa ki runga I tēnei rangi taite 30 hurai 2026. Pāiroa hauraki te nuinga te rangi nei whiti ana tamanui te rā 16 te pā mahana whā te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he tini kapua me te kō patapata te matapai 15 te pā mahana ka heke ki te rua. Tokoroa Raukawa he pēra te matapae ki tōro he, he kō patapata me te rangi kā pua pua, te kaumatoru te pā mahana rua, te pā makariri hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, a te nuingo te rangi nei, a he rangi a tāhua, te kaumaono te pā mahana ka heke ki te kotahi. Te kuiti maniopoto he tini kapua ki te rangi, te kaumawha te pā mahana kotahi te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa, hei te rangi nei, he kapua ki te rangi me te rai whiti ana. Te kaumarima te pā mahana ka heke ki te rima, hei te pō. Ko ia ranga matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te taite, 30 hurai 2026. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ira whā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, konuma. Ai te tua iwaki te 11 o Noema kā tua no te hui he kura ngā rata, he kura pūkaha e te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ai te tua iwaki te 11 o Noema kā tua no te hui he kura ngā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare huia Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
1: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana. Tēnei au ki a mātou. Ko te whāinga matua, he whakokotahi a tātou anō. Kā tahi, kā rua, kā āta wānanga, kā āta āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: E mōhio ana tātou maroto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana e tātou. Koeira te tehi o ngā pātai e hiahia nā Joe Pihema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea i ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa o te Māori. Ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mō te teimea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
2: Tēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai. Ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētei hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te ropu mā te 6.4 miriona tāra kā kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, kā mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o ēnei momo kaupapa.
3: Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reira te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koina tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tāku ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. E mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tinohia te whārangi i purangi www.irakatiwateanews.irakati.com.
0: Ki ngā take hākinakina, Ki tua atu I te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu I a tātou tamariki, tetahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina puta noa I te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana ki a uru a rātou tamariki ki te hā kinakina, engari kaore e tehi e whakapono ana ki a rātou ngā mātauranga, te māia, te wārā nei kia tū. Hei kai ako.
5: Koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa. Ko te kimi ngā kai ako. E tei o ngā kai ako, kare pirangi I te whakaako I ngā tamariki I te mea I te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, koira tētahi o ngā aronga me ki mō tātou o Poitū Kohu Māori o Aotearoa kia hoatu I te mātauranga I te mea kua kaha rongo koira koeira te puare I roto I nei kawenga o ngā iwi.
0: Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. With
7: Tainui Live with Ahiahi Māria kia tātou katoa ki runga I tēnei rangi taite 30 hurai 2026. Pāiroa hauraki te nuinga te rangi nei whitiana tamanui te rā 16 te pā mahana whā te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he tini kapua me te kō patapata te matapai 15 te pā mahana ka heke ki te rua. Tokoroa Raukawa he pēra te matapae ki tōro he, he kō patapata me te rangi kā puapua, 13 te pā mahana, 2 te pā makariri hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, a te nuingo te rangi nei, a he rangi a tāhua, 16 te pā mahana ka heke ki te kotahi. Te kuiti Maniapoto he tini kapua ki te rangi, 14 te pā mahana, kotahi te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwa hei te rangi nei, he kapua ki te rangi me te rai whiti ana. 15 te pā mahana ka heke ki te 5 hei te pō. Ko ia ranga matapae huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te taite 30 hurai 2026. Kia mau kia ita kia mau ki te reo o Tainui 95 ira whā.

0: Magic there, me tēnā wā e tā hometown, o tā taima, boom, koe ra tēnā haora te haora o te whākaraka. Hoki mai au, hei te rima karaka me tā tātai haora whakamutunga a te waharoa.
1: 95.4
2: 31 years on,
1: all day, timely, live.

0: 川越コーレル。
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Ai te tua iwaki te 11 o Noema kā tua no te hui he kura ngā rata, he kura pūkaha e te whare tapere o te rau paraha i Porirua. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei te tua iwaki te 11 o Noema kā tua no te hui he kura ngā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rau paraha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei whakakotahi ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana. Tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, he whakakotahi a tātou anō, kā tahi, kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
1: E mōhio ana tātou maroto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana e tātou. Koeira tetehi o ngā pātai e hiahia ana Joe P. Hema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea i ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa o te Māori. Ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mo te teimea kua roa nei e mōhiotia ana e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
3: Tēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai. Ko ia tētahi mea me āta rangahau mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
1: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te kore a te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētei hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 6.4 miriona tāra kā kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, kā mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
4: Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māu iwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētahi o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koina tētahi o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero ki hoki ki reira ki te tākutama, ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu, he mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
5: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au hike o te wān. Tirohia te whārangi i purangi www.irakatiwateanews.com.
1: Ki ngā take hākinakina, Ki tua atu I te pikinga o ngā utu mō te hā kina kina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu I a tātou tamariki, tetahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kina kina puta noa I te motu. E ai ki te māngai o poitū kohu Aotearoa, e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki te hā kina kina, engari kaore e tehi e whakapono ana ki a rātou ngā mā tauranga, te māia, te wā rānei kia tū. Hei kai ako.
0: Koenei pēa tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa. Ko te kimi ngā kai ako. E tei o ngā kai ako, kare pirangi te whakaako I ngā tamariki I te mea I te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, koera tētahi o ngā aronga me ki mō tātou o Poituko Māori o Aotearoa. Kia hoatu I te mātauranga I te mea kua kaha rongo koera koera te puare I roto I nei kawenga o ngā iwi.
1: Koia ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. With
7: a Tainui Live with Ahiahi Māria kia tātou katoa ki runga I tēnei rangi taite 30 hurai 2026. Pairoa hauraki te nuinga te rangi nei whiti ana tamanui te rā 16 te pā mahana whā te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he tini kapua me te kō patapata te matapai 15 te pā mahana ka heke ki te rua. Tokoroa Raukawa he pēra te matapae ki tōro he, he kō patapata me te rangi kā puapua, te kaumātoru te pā mahana rua, te pā makariri hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, a te nuingo te rangi nei, a he rangi a tāhua, te kaumāono te pā mahana ka heke ki te kotahi. Te kuiti Maniopoto he tini kapua ki te rangi, te kaumāwha te pā mahana kotahi te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwa hei te rangi nei he kapua ki te rangi me te rai whiti ana te kaumarima te pā mahana ka heke ki te rima hei te pō ko ia ranga matapae huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te taite 30 hurai 2026 kia mau kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui iwa te kaumarima ira whā

tātai, te tū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga kua tau mai, ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kohinga tū, rātou kohinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua pakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

A piti honu, tātai honu, ko tātai te hunga ore ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā huhipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nā reira. Mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai, nā rere mihi ana ki o koutou, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, nō rere Kia Ora ki a koutou, mō te tautoko mai. Hei Whanganui ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnei te mihi, mōrena. Kei ngā motu, kei te kahu i maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi kia koutou mo te hono mai. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, nei te mihi mōrena. Kei Kirikiriroa ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou mōrena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā mōrena, tēnā koutou te hono mai. Kei Mangamuka, kei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha mo koutou. I hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei, ko Tai Pari, Tai Timu ki Tauranga Moana. Ko Tipine Ahau, ko au nei tā koutou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, e ata paraere, e ata rā mere rā nei. Te tori tukau mātahi, te tori tukau mātahi o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai anei i te atanei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. O ti rā, mai te wānei nā, tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wātono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana, koutou, ko hono mai i te ata nei no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

0: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Kua tai mai ki te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te atanei ara. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire hō mā he paraere tēnei, he rā mere rānei, te toru tukau mātahi, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Takirau. E ai ki ngā kōrero, he u, he rangi pai tēnei hō mā, he rangi pai tēnei mō te hī tuna, he rangi pai tēnei mō te hī ika, me te mahi i roto i te māra, he rangi pai hō mā, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā te mea, he wā kia āta haere, he wā kia okioki, he wā kia matāra anō hoki. He rangi pai tēnei mō te whakamahere i tō anamata. He wā pai hoki tēnei hei whakahono ki tō ua no tai ao. Nā reire hoa mā ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Takirau. Ana, tuarua. E haere ake nei, e whae ake nei ko ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara e hōma. Arā, i roto i te wiki, katahi anō ko hipa atu, ko hori, kua kōrero hia e etahi o wāmātau kai kōrero mo etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reire e hōma i ko nei ka pakapāoho tia anō tia aua kōrero hei pakarongo mākoutou. Ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e tāia ai. Mā runga i te taupānga e kia nei, ko whare kōrero. Nā reire hōma, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Tēnā koutou e tewi e te whānau, hoki mai rā ki taipari taitimu. I tēnei wā no tātou te whiwhi. Nā te mea, ko hono mai, a Huhana Linden, no te pāti kākāriki, hei kōrero i te take, i ngā take tōranga pui. No reira, e Huhana, tēnā koe, te ora.
3: Tēnā koe te whānau, o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Ka pai, Huhana. Ana, kia timata ai tāua, tā te kāwana, neki, tā Chris Bishop hia, te whakapanoni i ngā āhuatanga o ngā kaunihira. Ara te whakararu i ngā mana whakahono āiwi. Kōrero mai.
3: Ai, tahi anō te iwi Māori me ngā kaunihira i rongo i tēnei mane hoki ko te hihia o tēnei kāwanatanga ki te whakakāhore katoa ngā mana whakahono ārohe puta i Aotearoa. Enei kirimana, enei whakaitanga he mea tūhono a ngā iwi ki te kaunihira. Hei tūā papa mō te mahi tahi, mō te ahi o tō tai ao. Ano, mō te mahi tahi ki runga i ngā rautaki o te kaunihira, ngā kaupapa here maha o te kaunihira. Nō reira he kore take tanga tēnei o tēnei kāwanatanga, tā te iwi Māori, me ngā mahi o te kaunihira, i nei ngā tau rua te kaunei.
2: Nē. Ana, ahakoa, ko tā Chris Bishop i mea atu, ka pai wāhi tonu, te iwi Māori i roto i ngā panonitanga. Engari, opakaro ki tērā kōrero ana.
3: Ai, tino pukuriri anau ki aia, nā te mea tōna ki, ai, he huarahi anō ki te iwi Māori ki te mahitahi ki ngā kaunihira, me whakatū tētahi atu pūnaha, anō tētahi atu tukanga hau, mō te Māori ki te mahitahi ki te kaunihira, he maumau wā, he maumau taima, he takahitanga i enei o ngā kaupapa, ngā whakaitanga kua oti nei, kua timata ngā mahi, ngā rautaki mahi, ngā mahere katoa. Nō reira, koea a hau e whakaro ana, e hanga raru ana te kāwanatanga ki te Māori. Te mei tū minita Chris Bishop ki roto i te whare pāre mata inanahi, me tōna ki, ko te raru mo te hanga whare, mō ngā mahi o te kaunihira, nā te iwi Māori. ko he marika taua kroke, taua minita ki ona kinga. Me tōna hehea a ki te whakarongo ki a Federated Farmers ano hoki. Nō reira kaipāmu Māori mā e noho wahangu ki tēnei rōpū kaikiri a Federated Farmers.
4: Ai.
3: E ngote ngote nei i te kāwanatanga mō tō rātou ake kaupapa, kei hea te huarahi mō te reo o te iwi Māori.
4: Ah, tēnā. Ana, ki oku nei pukaro, kare kore pia, ka nui, ka rahi ngā tono, ki te rōpū whakamana i te tiriti, a ki te kōti teitei rānei, a ki te tohe i te take nei, ne?
3: Ai, kua rongo ahau mai taku iwi o Ngāti Hine, kei te whakarite rātou tētahi kreme, a kia tono a ki mua i te Traipunara o Waitangi, ai i tēnei wātonu, nā Rowena Tana te heamana o te runanga o Ngāti Hine ki Kiau i nā nahi, ai e whakarite ana. Me mauria tēnei take ki te kōti i te mea i te rātou tonu, rua tau ki muri a Ngāti Hine i haina i tērā whakaitanga ki te mahi tahi ki ngā kaunihera o te raki. I nāia nei, kua kore take katoa e rā o ngā mahi, me ngā kaupapahere, me ngā mahere mahi a Ngāti Hine ki ngā kaunihera o te raki. Oreira, maumau ngā mahi o te iwi Māori.
4: Te maumau hoki, nā te mea ka nui ngā hua, ngā painga o tēnei āhuatanga o ngā mana whakahono ārohe, ā iwi, ka pēnei te kāwanatanga. Auare ake, ne?
3: Ai, aha kua, he tino taunga, tāta iwi Māori, he te mahi ki roto a i te ture o te RMA, ara ko te Resource Management Act, tawhi tōnei. E taunga ana, aha kua ngā raru, ki te Māori, a ka mahi tonu, tino taunga. Ko te hihi o tēnei kāwanatanga, ki te panoni, kia tahuri katoa, tēnei ture mo te RMA ki tētahi RMA hau. Ono mama a hau e noho ana ki runga i te komiti mo te taiao ki roto i te wharemata. E whakamātautau ana i ngā āpiha, e tohe ana ki ngā mema o te kāwanatanga mo tēnei RMA hau. I te mea, kei roto i tēnei RMA hau, e tahi ngoikoretanga. Mo te iwi Māori, mo te taha ki ngā rawa, me ngā take Māori nei, engari i te mane i puta mai te pūrongo ki roto i te whare.
4: Ai.
3: Kei reira tonu ki roto i taua pūrongo o te komiti taiao, ka mau tonu i te mana whakahono ārohe. Kātahi i te paupautanga o te rā, ka puta i te arero o te pirimea ka whakakāhore katoa. Nō reira koe ana i te taira o tēnei kāwanatanga, he momo tā tēnei kāwanatanga, e huri tuarana ki tō tātai iwi Māori.
4: We taukuri e. Ana, take tuarua, ko rongo hoki au e tahi kōrero mō toi Aotearoa. Ara, ka paka itingia rātou, ka paka itingia rāna i te pūtea, e paka pipia ana e rātou. Ana, o whakaro ki tēnā.
3: Ai, ki roto i te tahua pūtea mō tēnei tau, ka kite i te iti, te whakaiti i ngā pūtea mō toi Māori, toi Aotearoa hoki. I kite ahau ki roto i te tahua pūtea mō ngā kaupapa whakawhanake Māori i whakarereke i neke i ngā tūru, ki runga i te waka o te puna pūtea Māori nei, te kau miriona tāra mō tētahi kaupapa hau ko te ingoa nei ko tū Māori tēnei, tū mai Māori. Nō reira he rereke tērā ki ngā whakakorenga pūtea mō toi Aotearoa. Nō reira ai, kore kau tēnei kāwanatanga e tino aro ana ki ngā mahi toi, ki ngā mahi whakaari, ki ngā mahi pāpāho, a wai atu, ka whakaiti ngā pūtea ki te puna pūtea. Katoa.
4: Ahoi anō, ko te mea nui, ne, i ngā wā katoa, me poti. Kōrero mai mō te tua ono o Akuhata. Ana, heaha hei tawarangi, kia mōhio ai te iwi. Ai.
3: Ai, e te whānau, hei te ono o Akuhata, ka kapi te wāhanga mō ngā iwi Māori nei, ki te neke ki runga i te rārangi Māori. Mehe mea, kei te noho koe ki runga i ngā rārangi o te hāpori nei, me te hiahia kia uru ki runga i te rārangi Māori ko te ono o Akuhata a taua rāra. Muri atu i tērā, taia te tangata te rihita mo te pōti ki te mutunga o Oketopa. Reira ka kapi. Kore tāia te tangata, te rehita mo te pōti, ki runga i te rā o te pōtitanga a mō tūnei. Me matāra i te iwi Māori, anō ko tēnei kāwanatanga, ko panone i ngā ture mō te pōtitanga a mō tū. Nō reira, me matāra, hei te ono o ākuhata, tāia te Māori ki te hūnuku, ki te neke, neke neke, ki runga i te rārangi Māori, hei te mutunga, a ngā hararei o te Labour Weekend, ka kapi katoa te wāhi mō ngā rehitatanga hou. Iau i te whare wānanga o Taumatarau ki Tāmaki Makaurau, kona ahau me ngā akonga o te whare wānanga. Kātahi au ka kite i te nui o ngā akonga hore kau rātou i rehita. Rua te kaumātahi, rua te kaumāwhā ngā tau o enei tauira, kei te whare wānanga hore kau noa i rehita noa. Nō reira, ko huhana tēnei e mau ana i ngā pepa rehita, a kia rehita enei o ngā tauira. Te kaumārima, ngā akonga i rehita ahau i tēnei mane tonu, mo te noho kia rātou, mo te ki, he painga ki roto i te rehitatanga, Pākehā mai, Māori mai, Tauiwi mai, me rehita kātika, ko te reo o tō tātou taiohi, a tai tamariki, he reo rangatira, a kei reira te mātotoroitanga o te iwi Māori, kei te hunga tai tamariki nei, nō reira e te whānau, te tiro ki roto i tō kāinga, ki roto i tō hāpori, me kōkiri ngātahi, enei o ngā mokopuna kia rehita kātika.
4: Ka pai. E huhana Lyndon, no te pāti kākāriki, me mihi kia koe kātika. Mōu, i whakai mai ki te kōrero kia taipari taitimu, mō e nei take tō rangapū ōu. Nō reira, tēnā rā koe e huhana. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira. Taipari taitimu.
4: Ko taipari taitimu tēnei, i tēnei wā he uinga, kei te haere, ko hono mai matua, he mana waka, nō ngai tūkoi. Tēnā koe matua, kia ora rā.
5: Tēnā koe, Aotira, tēnā koutou katoa.
4: Tāpai, ko tātāua kaupapa kōrero, tēnei wā ko ngā mahi ākinakina, no tērā motunga wiki. Kia timata ai tāua ki te NRL, o tērā ki ngā tamotoa.
5: A kai atu te whakaari murati te karana te koretake.
4: Ai.
5: Te mutina mau te koretake o te tīma o ngā tamatoa ko te pātaike hea hai. Mai rānoa he mana e whakaaro ana. Karekau he take o te waihua te tuapiki hai haika.
4: Ai.
5: E poto poto rawa. Mō ngā whana teitei mai te hoariri e poto poto rawa e ki te hūpika tu ki te hopu i te pōro kua pilo. Ana i ahua pēra kaitau i te Rāti Wiki, nā te mea e rua nā toki kai o te tīmo, nā Bulldogs e kaha mo te whana teitei. I a Clayton tunu nā te taimi e Burton. I te koe we nā tangata e rua mo te whana teitei, ana i raruraru i a rātau nā Parirau, nā Parirau o nā tamatoa, kāre i mau he pō e i a Zelensky. Nā Parirau e rua, i taka whakamua te pōro i a wepua whakamuri i a mai. Ana, ko tai hati kiro te nā rinarina o nā pūri tōke, ka take piro. Koina te rarurari, tino rarurari nui tēnā, ana mā teaha te wharatana o Tuapaki. Ana, kā whara, ka makere mai, ka kūma, ka piki mai ko, ko te haika, Nikolstad. Ana, e pai kia o Nikolstad nā te me, e tino kahaia ki te hopu nā pōro teitei ka ara mai ki aia, mai te haika, mai te parirau rānei. Nā reira, i ahua pai, o te tiki te wahana ki tērā. Nā reira, heha nā, o te pātaike, hara, a te tīma, hei whakatika tika, nō tā rātai tākolo i tēnei wiki. Ko tahi tenu te tāku ki ahau nā te mea, kua roake e nohana Metcalf i te taha, ne?
4: Ai.
5: Kua roa rawa e nohana i te taha. Kua tāmei te purumai i aia nā ene hea hai, nā te mea ka iai tenu te mātaura, ka mutu hirawa i tana wāwai ki te whana kaura. Nā kua kai te ahua pai te whana a te vita, enari, e te wā ia me Metcalf e Brand, ka āre he rarirari ki te tiki kaura mā tātai. Nā reira, heha te kua kua kuhu ki atu tātai anina ki te business end o te tonomana o te NRL. Ka āre he kiko kia heke mano, ka tenho tonu ki roto te tokorua te wāhi pai. Anā, e te whai tāma tonu nā tamatoa ki eke ki te tūra nā tuarua. Ko tāku ke kai te wari ko nā tīma kai muri haramaena, anā i nā tamahe me nā Cronulla, nā Mako. Ai te tau kai te rawa i te prea wē nā tīmua iai nena, nā reira. ko ngā Dolphins kai te rawa ki te play. E, nā reira, e rahi nā tīma kai muri a Newcastle Knights, kai muri e whai mana, ko ngā Rāpiti kai muri e whai mana. Nā reira, ko te mea kei kia noho tenura a ngā tamato ki te tūrana tuaru a tuatoru. Ka wai takai hoiraro i tērā. Anā me pehea rātai noho ai reira, me ahua tīni te tīma ki taku titiruati. Kai tahua pai kiau ngā pauma, kai te rawa ngā pauma, kai te rawa wā rātai mai ki te tākoro. Enari, i tumeke rātai ngā pūru tō ki te Edua ngā piro, i ro te tekau mene ti kā piro Edua. Ka kitea te koretake o te wawa o ngā tamatoa. No muri ke mai, ka mā hana hana rātai ki te rutirutu wā rātai huariri, nā reira. E tūrei ki rawa tērā, ne? O te mea ke, kia tere piro ngā tamatoa no tā rātai tākoro e hairake nei. Tā koeira wakuna whakaaro.
4: Ka poi. E tino whakamātoutou kei te haere, ne? Kei rotu i ngā wiki e tūnei. Anā ko ngā Titans i tēnei wiki, hoi anō, hei tērā wiki. Anā ko ngā Panthers, e whakamātoutou nui tērā.
5: O ai, ki te tai nga tīma, ki te maumahara tāua te tākaro tana o ngā tamato ki ngā Panthers, nā te tarapu kiki ki rātai Waimaria i a Cleary, tā rātai te tuki whakamu nā reira. Ka tae nui e tae ngā tamato te Victoria, te tika te play. Ana o ana tamatoa, ne. Ka tika tā rātai play, ka raru ia rātai ngā Panthers. Koeira ki te tākui te tiroto nei, ko te tuara tenu ngā Panthers, ko Dylan Edwards, ko Cleary, ko Taulagi, me tā rātau kai tīkape. I hei whakararu ki te tīma o ngā tamatoa. Nari, e ahua pai anō ki tō tātau ngā tīma. Mai Egan, kia te Vita, kia te Māori Martin, e nari. Kia hau, me puru kia tuta me kawhi aene kia mō nā tākaro kai te haramai, kai te māro haere kia tu nā tākaro i aene.
4: Ana, i te kōrero mai koe mō Metcalf, kia hau nei ko Rocco Berry hoki pia, ai, me whakahokia mai.
5: O ai, ai,
4: ai.
5: Pena tikata, pena kai te raua i te play, wa tā mō Adam Pompey ki te haere ki te pai rifi. Kare i te tino pai tana tākaro. E rua tāmai matapikohia nei e te pōro, kua putake nā parirau ka matapikohia i e te pōro. E piro tērā kua matapikohia e ia, ne?
4: Ai.
5: Nā he tika tāu, paika o Rocco Berry, he rawa ki defence o Rocco Berry, kā he rawa noi ki te whakatika ati ki wana parirau. Ai, tika tā, koina, koina te tīmo te aha.
4: Tērā pē, kei tau a toko rua pēa, te rongo wā, engari, tāria te wā, tāria te wā. Ana, ki ngā wahine, te NRLW, ara ki ngā wahine. Tua ai rātou, ngā wahine tamatoa, tekau mā Whākia rātou, tekau mā Rua kia Paramata. O Whakaaro.
5: Ai tini miti. Ki taku titiro te tini miti tēnei Wikitoria rātou. Nā te mea, ka kitake koe. Nā te mea, kai te tīsini hāre kehi e te kai akota nā tīma. Kare noho ki te kotahi tonu nā kai tākore mai tērā wiki ki tēnei wiki ki tēnei wiki. Kai te takahuri kehi e te tīni hāre o wana wāhine. Anā kāra nui a te hono, te mahi tahi o nā paumua me nā tonu kuata. Ne?
4: Mārama.
5: Kai te paikau mai i rotei nā paumua tonu, a Moana Hill, me te tau nā te kaitika pe hau, e te

0: Ne, ko te reo Pākehā, kei te haere a iruna i a Sky, anā ko te reo Māori, kei te wepua mai iruna i a TVNZ.
1: Māro,
0: ka poi, kaui. Ka rono hia mai. E tuatahi tēnei kua rono hia te reo, te reo e whakapāho tākorana iruna i a TVNZ. Ne, he. Mea hou tēnei i nā kainui mai a Sky, kia hou mai hia te raihana, kia motu free to air. Kia TVNZ. E teihana anu hoki tā Sky, ko TV3. Noho rono, noho rono ki aiko i rote te reo i reira.
1: Nā
0: tēnei wā, kua tukuna mai kinu nei te whare o TVNZ, anā he whānui ake te rono i nā pāho i rote te reo Māori i runa i a TVNZ i tēnei wā. E tīmata nā noiho tēnei.
1: Ka poi.
0: Tōna wā tēnā ka te trai ki te kuhua tu te riiki. Nā te mea, ko nā whakamātautau o te Pacific Test kai te haramai.
1: Ai.
0: Ko nā whakamutina o te riiki kai te haramai i rote te NRL. Nā reira, waha tonu te rā kene pe hai tōna wā a kua ronu e kua rānamona hi anō e tākaro riiki te hutupōru i runa i we nā teihana.
1: E, te masua he mana waka, nei rā te mihi mui.
0: Tēnā koe, o tira kia kaha tātou katoa, tū Māori.
2: Whanake te tai, taipari taitimu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, no roto mai o Ngāti Wai. Ko tā tātou manuhiri, ko ia rā, pukai tono mo te pāti Māori i te rohe o te tai tokerau. Nā reira, e Āpere Hama Edwards, tēnā rā koe e hoa, tēnā koe.
3: Hei, tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
1: Ka poi hoa. Nā, ko te hia hia a tēnei kāwanatanga. Ara, me ki te whakapanuni i te ture RMA, ka tai kārua, mā reira pia, ka whakakore ngia anō hoki, ko ngā mana whakahono ārohe, i Wainganui ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihira. E hoa, e ai ki etahi, he mahi kaikiri tēnei, engari, o whakaro.
3: Ai, ko te mutunga mai o te kuare, ne? Te mutunga mai o te kuare, te mutunga mai o te kino, e kaikiri ahakoa, pēhea tō titiro ki tēnei take e kaikiri,
1: ai.
3: Kaore nei i te tika, hea te he, o te whai wāhi a te Māori ki roto i ngā whiriwhiritanga. Nā reira, koeira te ao Māori otira, te iwi nui tonu, e au e atu nei ki enei mahi kuare tēnei kāwanatanga. Engari kia mahara hoki tātai. Ko ngā whakahono ārohe kōrero tia nei, koino he tepe noiho tērā ki tā tātai e mana ko ana. E harai te mea koia te whakatinanatanga mai o te oati, i oati tia i roto i te tiriti o Waitangi. Engari he huarahi e tāi atu ai tātai ki reira.
1: Ka poi.
3: Nā reira, ahakoa tātai e mana wa pāna e pāpauri ana. Ki tēnei wero a te kāwanatanga ki te mana whakahono ārohe. E hara i te mea me whakapaua tō tātou kaha kia hoki anō ki reira anake me titiro tonu ai tātou ki te whānuitanga, ki te hohonutanga o ngā oati o te tiriti o Waitangi hei whakatinana mā tātou.
1: Ka poi oho. Nā reira, pēheo hoki o whakaro ara ki tērā o ngā minita, ko tā Chris Bishop kōrero, ka whai wāhi tonu, ki iwi Māori me ngā hapū, i roto i ngā whakapanunuitanga hōu. Engari, o whakaro ki tērā kōrero āna.
3: Kia au kaore he mana o tēnā kōrero, kapo kōrero noihua naia, ki taku titiro, ka mutu i reira tino ki te ai, he mahi kuare tēnei mahi, e tahuri ngā narātau i ngā mana whakahono ārohe, mō te aha, he mea ke ana e, kaore nei te tika kia whai mana te reo ngā hapū me ngā iwi ki te āta ki roto i ngā kōwhiri a ngā kaunihera. Kuare pai tērā, me whai wāhi, ngā mana i te whenua ki roto i ngā whiriwhiri a ngā kaunihera. Nā te mea, e kore ngā kaunihera e mōhio, e kore hoki e marama ki te tirohanga a te Māori o tira ngā hapū me ngā iwi. Ki ngā whenua e whakamahi ana i roto i ngā whakaetanga ngā kaunihera. Nā reira me whai reo te Māori ki roto i era whiriwhiri. Ko tāku e tohe atu ana, hea te pai o te whai wāhi noiho ki roto i ngā whiriwhiri mena kaore he mana ki te whakatau i te kōrero. Nā reira koeira te mahi nui mā tātou me titiro tonu tātou ki reira. Kia whai mana te Māori ki te whakatau kōrero, kaua ki te whiriwhiri kōrero anake.
1: Ka poi. Ana, me te meo hoki, kua roa nei, ngā iwi me ngā hapu, e mahi pai ana, e mahi tahi ana, me ngā kaunihira, ara ira atu anō ngā painga, ira ke ngā painga, o te mahi tahi, engari ka tai ka haramai te kāwanatanga me tēnei whakaro ona, ne?
3: Ai, tika hoki, kua roa ngā iwi me ngā hapu, e mahi tahi ana ki ngā kaunihira, e whakatupu ana i te wairua, whakahoahoa, e uai. Ngā manako a te hāpori, te tūmata whānui, engari e harai te mea me ū i runga i te takahi te mana o ngā hapū me ngā iwi. Mo te wahanga ki ngā wāhi tapu, mo ngā wāhi whakahirahira, e rā tuāhua katoa, koia me whai reo te Māori i roto i ngā whiriwhiri. Ko ki te tātou i roto i ngā tau i ngā wā, ka haere pokanua, ngā kaunihera ki te mahi wā rātau mahi tāka takahi i ngā tapu, ngā wāhi tapu i ngā wāhi whakahirahira. Engari i nā whai reo te Māori i roto i te whiriwhiri ngā o te kōrero, e ka painoiho te haere whakamua.
1: Ahoi anō e hoa, ana, ki te atua, ki te haere tonu tēnei o ngā āhuatanga, a tērā pia ka nui ake, ka rahi ake. Te hunga, te iwi Māori me ngā hapū e tono atu ana ki te kōti taitai, ki te whakamana i te tiriti rānei, te ropi whakamana i te tiriti, ki te tohe i te take nei, ne?
3: Ai, he takahi tēnei i te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i te mana o te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i ngā ti o ati tiairo te i te tiriti o Waitangi. E harai te mea ko ngā mana whakahono ārohe, te whakatinanatanga mai o te hohonutanga o Ahua Oati, engari koia te tahi o ngā huarahi e tai atu o tātou ki reira. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātou, engari me titiro whānui tonu tātou, ki tā tātou e mana ko ana, nā kaore tātou e mana ko ana kia noho, ki te taha o te tēpū whiriwhiri kōrero noiho, ko tā tātou e whai nei, kia riro i a tātou te mana ai whiriwhiri me te mana whakatau i te kōrero. Koeira te oati i roto i te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā i a Moana Jackson ma, mo te Constitutional Transformation, me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa, te mana whakatau ture ki tēnei whenua.
1: Tēnā koe hoa. Nā te mea, kua kitea e tātou mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, ki te whakamemeha haere te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture katoa, i roto i ngā kōrero katoa.
3: Ai, tika hoki. Kua toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori. Te reo Māori a tātou tanga, a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tino rangatirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, ka ngaro. Engari tātou ngā hapū ngā iwi, i konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou i roto i te kāwanatanga, hei pākaukaru i ngā taiapa, kua hanga, hei whakamemeha i tō tātou tino rangatiratanga.
1: Ka pai, Apere Hama. Ana, tēnā e hoa, he kōrero whakakapi ai mō tātou nei kōrero.
3: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana e homa e toru toru ana ngā rāke e toi ana. Ka rehita tātou ki te rehita Māori mō te pōti. Tēnā kōrero tātou ki a tātou, a tātou tamariki ko eke ki te kaumātuatanga e whakaiti ana ki a pōti rātou. Kia mōhio rātou he mana tō rātou reo me rehita kātika. Kaua e waiho noiho mā tēnei kāwanatanga. Tātou e kuku me ki runga i te ara e tōia nei e ia. Me mai a tātou ki te tū, ki te karawhiu i tō tātou reo. Nā reira rehita ki te rarangi Māori.
1: Tēnā koe, tau toko katoa i tērā kōrero au. Engari, e Āpire Hama Edwards, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mōu. I whakau mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe i te rangasira.
3: Tēnā koutou, kia ora rā.

0: 入り明けない、こうかぷてるは。あら、こんがぱかたいたいおがまぬこれろあもつ。いてあったないからもたたう、いや、あんなひら、ジョーダン。あんなひら、ジョーダン。な、ぱかうるわつ、あんなひら、きろといてわはんがぺいてふりぬい、ジョーンズ。あてわはんがぱけけ、まおりあのほき。Nō reira, nei rā, tāna pai kōrero, nō ngā whakataetai o ngā manu kōrero āmotu i te tau 2004. Nō reira, pakarongo mai, kia ka pū te ruha.
1: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.
2: Hala mai te poki, haumie, huie tai.
3: Whakaute atu, whakaute atu, whakaute atu ki te tangata i whakarite i te rangi atu nei. Heo pē tauā e harake, heo pē tauā e harake, heo pē kua eke ki te tautoko te rangi te take kua hora nei. Uhia mai, uhia mai. Ngā taonga kui mā koroma. Haupua, haupua, haupua, ehi. E ki ana te kōrero, ko te amorangi kīmua, ko te hāpai o kīmuri. Ko ngā mea o te ao wairua, tuatahi. Ko ngā mea o te ao kikokiko, tuarua. Kā tira, kā tika me mihi atu ki āia, ki te wā hingaro. Mō ngā pai katoa kua rā nea nei ki runga ki te whenua, ara kia ngai tāua te hunga tangata. Tātai whetu ki te rangi, mau tonu, mau tonu. Tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa. E whai wāhi ai, kia mihia, kia tangi heo tā taumate. Rātau te operua o matariki, kua whakarehu atu ki tua o pai mahara. Ki te kā punipunitanga o ngā wairua. E te kui a morehu, te pau whirinaki o tō tātou kura o hato hōhepa. Te rereo kā puni unahi, nei rā o mokopuna. Haere atira ki te wāhi nāu wanoi whakaponoai. Mauna rīni, te whai a whakaruruhau no roto tūhoi. Moi mai rā e okioki. Heoi, ka huri ake ki te hungaura. Tātou ngā urupa o rā taumā. E ngā kaumātua, ngā toka kāmaka o tēnā iwi, o tēnā iwi. Kua whakarangatira ke tēnei hui ia koutou no reira kā rehemutu ngā mihi. Kia koutou ngā taonga whakahirahira. Me ki, he ki te ngā taonga, he mai mai aroha ki a rātou. Pei te Hurinui Jones, te Rāwhiti Ihaka, ta Turikara, te kāwana tianara tā Bernard Ferguson. I tēnei rā o ngā manu kōrero, ka mau maharatia koutou, ēnei o koutou o hāki. Kia koutou o te haukainga, e whakapau kaha nei ki te whakatū i tēnei hui. Te mutunga ki mai o te pai, ko te rongomau kātou. E ngā kaiaro matawai, koutou te manua whenua o te ki. Koutou e akiaki, e puipui nei ia mātou, e whai ana i te ara pautamo o te mātauranga. No mātaura wate whiwhi, no reira kai te mihi, kai te mihi, kai te mihi. Ki oku hoa whakataitai. Kai konai mātou me ki, kai te mura o te ahi. Ko tahi te kōrero atu kia koutou. Ko te pai tawhiti, whaia kia tata. Ko te pai tata, whakamaua kia tīna. E kore au wengaro, he kākano i ruia mai i rangi ātea. Ko tamate arikinui, te rangatiro o te wakatapu o tā kitimu. Ka raupeka o kutātai whakapapa i tērā o ngā waka. I topea, taku pito, i te pūmanawa o ngā tika hungunu, ko rongo kako te tangata. arātū te tīpuna, ko tahu pōtiki, ko aura ki te mauka, ko kai tahu rāu wako raki tāne kaiwi. Ka huake ki te waka o mā tātua, ka tōhu te māhuna kia mauna pōhatu, me nā wai tapu o wai karemwāna, te wai iu erere tatanei ki nā marai maha o nei tūhoi, si hei mauri ora. E wai marie au ki ngā huatanga, ki ngā tohutohu o kukau mātua. Nā rātou nei au i whāngai ki e taiho ngā taonga a kuima, a kuruma. Ara, ko te reo Māori me ona tikanga. Koe ia nei, ka kōkirihe au tēnei o ngā kaupapa kōrero. Kai whea tōku reo. Hāngai ana te kōrero. Tōku reo, tōku ohoho. Tōku reo, tōku mā pihi mauria. Tōku reo, tōku whakakai marihi. Aira, ko te reo te hā o te Māoritanga. Ko te reo Māori tōku tuakiritanga. Ka pēwhiau e mōhio. Ka pēwhiau e tū pakari i roto i te mōhiotanga he Māori ahau i nā kore tai au te kōrero Māori. Ko tāku kia koutou e akurangatira. Anga mai, titiro mai, whakarongo mai. Āta whakaarohia, kai whea tōku reo. Kā re kore, kua rongo whānui katoa te whakaminenga nei mō ngā whawhai o tāua te Māori, kia tū rangatirai tō tātou reo, ā kia pupuri i tō tātou reo rangatira. Pai tū, pai hinga, nā waira a tōna wā ka tutuki tai wawawata. Engari, ki tā koe titiro ai, kā re anō te reo Māori kia eke ki tōna tino kiokiotanga. I nā tā taritia ai te kaupapa, ka taia te kite, ko te nuinga o ngai tātou te iwi Māori, kā re tai ai te kōrero i tō tātou ake reo. O tira, ka mōhio tonu tātou, he tāonga te reo. No mua rāno, no te ōroko hanga mai o te ao. He here whakapapa, he hono ki te ao kōhatu, he waka me ki, hei kawei ngā mā tauranga ao tātou tīpuna. E kore taia te tangata, te whaka iti i te mana o tēnei tino taonga. Ka hoki aku mahara ki tōku o hinga, ki te wā ia hau e o maoma haere ana i ngā panekoti o kukuia. Tērā tētahi o ngā kōka i whai kahai kia ta paina o ngā tamariki mokopuna ki ngā ingoa tīpuna. Ka wanike, te atā hua hoki o tērā moe moea. He oi e huama, tērā pia i e tahi wā he ahua taumaha aua ingoa rangatira ki te kawe. I nā kāre te tangata e āta mōwhio me pēwhia te whakahua. E hia ki o ngā tāngata Māori, kua rangona e taupau mai ana, e taihepi mai ana, e Rotorua mai ana, e hikama. Ka tangi mō tea tea te ngā kau, kia rātau kua māwehei te pai ouatahi, kua rawikātu ki tua o pairau. Nā rātau i para i te huarahi, i hora i te marino mō tātou ngāuri whakatipu. Me whai kaha tātou ki te whakatinana i tā rātau i wawata tiae. Kia tū rangatirai tō tātou reo. Kia kaua o rātau mahi e waihoki tāhaki mo te korenoa. Ka tīkina atu, tērā o ngā kiwaha a tauiwi. Ka taia te ara te hoiho ki te wai, engari, ma te hoi hoanake e unu. Kua tō ki ngā kākano, kua puta ngā pihinga, engari, mā wai aua pihinga e manaaki kia tipu pakari ai hei tōtara. Kua roa nei tātou e poka ki ngā huatanga Pākehā, ki tā koe titiro ai, ai, kua pā mai he mamai, he pauritanga. Engari, kia kaua tātou e noho pauri mō āke tonu atu. Me whairongo a kie tātou. te rapia, ko etahi wai warongoa, ko te kohanga reo. Ko te kurakai papa Māori, te whare kura, te whare wānanga, ko te reo irirangi Māori, ko ngā whakaatiranga Māori, kei runga e te pauka whakaata Māori. Ko te noho tahi ai me o tātou kau mātua, kōrero tahi, wānanga tahi ai. Ki te kore tātou e mau ki ngā hua ka putai e nei a huatanga, he maumau no iho ngā mahi o a tātou pakeke. Kua whakaritea tētahi wiki e ki anei ko te wiki o te reo Māori. Au we tau kuri e, ko tahi wiki noa e hoama. Ina hiahia e tātou, kia pakari ai tō tātou reo, me whai kaha tātou ki te whakawai i te reo Māori. Iara, iara, i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. E ki ana te kōrero, puno ki te kaupapa, puna ko te reo. Nō reira, ka hoki au ki ā kukupu timatanga. E kore au wengaro, he kāka noi rui ia mai i rangi ātea. Hei tā pirana ngata, kia mau ki ngā rākau wa te Pākehā, hei oranga muto tinana. Engari, kia kaua e wareware i ngā taonga a o tātou tipuna, hei oranga wairua, oranga hinengaro. Ka tika aroto, ka tika waho. Ara, kai whea tō kureo, kai whea tō tātou reo. Kai roto i ahau, kai roto i ākwe. Kai roto i tō whatū manawa, i tō hinengaro, i tō wairua. Kai roto i o whakapapa, i o toto. Kai mua i ākwe, tēnā whakamaua, kia tīna. Kua takoto kē te mānuka. Ma te areare o ngā taringa, ka rungo. Ma te rungo, ka mōhio. Ma te mōhio, ka matatau, ka mārama. Ma te mārama, ka ora. Si hei, Māori ora!

Ka pai te huarere a ngarangi whakataa nei, koena a tātou kororo mō tēnei rā. Hei whakatepe ake, e hoama, ko te mihi nui ki taku whanaunga kā meha meha. Kia te waimiere, te kuini o Maketū, ko eke ki te ono te kau i tēnei rā. Koia tā te karare, e mihi ana, tūrou.

0: mea ko tā tīpene ana kei whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipohoki no Ngāi Tahu. Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki, kua whakarewahi ake nei ki rungi tipurangi hei aki aki a tātou te Māori, kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori, hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu, kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekeneke hanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna, ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā, ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi Auraki. Anira a Hone Matthews.
1: He Māori te tangata me he mehe tūpuna Māori ona. Nei raru i tērā ture, kā hei ngā uri Māori, te rei tā, me te kōwhiri, te te tahi o aua rārangi pōti, te rārangi Māori, te rārangi whānui raini. Koe e rā ko te kotau e turena. O he ture nui tene, kia au, kia tātou i te Māori, kunei mōhio, ko tātou anahe ngā me tae ai te kōwhiri te tei ngā rārangi pōti.
0: E whā ngā iwi o te hiku o te ike e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 4 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhana ke Māori i nā rā hoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kā wanatanga ki tēnei kaupapa.
2: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o tika, a ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, a ka hui katoa tia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangatakapū hei kaimahi mō te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e haramata pūtea noi ho tātou e orai. Engari, mā te mahitahi, mā te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai i nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakarite tūranga mahi, e tae noa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira.
0: Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kenekina. E rua ngā mētara koura o te uri o Tainui o Lewis Clairbert ki te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow i Kōtirana i tēnei tau i nei kei te whakahahaki, kei te whakahāngai, kei te whakawhaiti ia i ōna whakaaro nui tōna ngā kaua nō rā hoki ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2028 ki roto o Amerika. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi. Anā, kei te whakahohoro tia te pire oranga tamariki i roto i te whare i tēnei wānei. Ko ngā iwi e whā e mahi tahi ana ki te whakatupu i te rāngai kūtai i roto i te hiku. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te whakahohoro tia te whakatutukihanga o te pire oranga tamariki i roto i te whare pāre mata i tēnei wānei. Ko ia tēnei ko te pire e whai ana kia mana ngā tōpuni whakahoia hei whakatikatika i ngā rangatahi me ngā tamariki. Kua kotiti, kua takarā nei ki te he. Kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime, māngai mō ngā tamariki i te rōpū reipa.
1: He kino tīnei pire mō wā tātou tamariki mukapuna Māori, nā te mea ko te nuinga o ngā tamariki ka tono aki i nei tōpuni whakahoia ko wā tātou tamariki mukapuna Māori. Neke atu i te 85 orau o ngā tamariki ka tonoa he Māori e ai ki ngā kōrero a ngā āpiha. E tino kaha whakahe ana māta o te rōpū reipa i tīnei pire me te kaupapa o te tōpuni whakahoia. Nā te mea e ai ki ngā mātanga o tīnei kaupapa, ka hore he painga kei roto i te tōpuni whakahoia. Mai rā nō.
0: E whā ngā iwi o te hiku o te ike e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga o te rohe hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia pine taui a Klaskovic o te iwi o te aupauri.
2: Kei kone anō te kāinga mō ngā pipikuta kākariki o Aotearoa, nā reira āta whakārohia ki te kōrero kūtai koe ki ngā iwi o konei me mahara rātou ki ngā take i whakatūngia, i tatūngia i roto i ngā krem mō te rohe moana.
3: Ki te mahi toko whā, toko rima, ka nuinu atu te hua, ka taka mai ki ngā pūkolo o ngā iwi, hei aha hei hanga whare, hei aha hei whakatū mahi, hei mahi tai ao, hei mahi kūtai, hei mahi ika, e rā mahi. Nā i nāne, ko tāku i hihe, hanga mai, hangaia mai, te tahi pāmu kūtai, here reke. Kei konā no, te huarahi te rongoa, māua no e whakarite, heaha te utu mō e nā kūtai. Ara i te mea ka haere ki JNL, tahi a JNL ka mea mai a rua rau tāra mo te tahi tāndea harane. Nā, kei a mātou te mana koe, te tinoranga tiritangi rotu i te aupāki hi tāku e kororo.
0: Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewa hi ake nei, ki rungi tipurangi hei āki aki i a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te kōmiti take kōwhiri o te

0: Due Kōrero.
1: E ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi. Anā, kei te whakahohorotia te pire oranga tamariki i roto i te whare i tēnei wānei. Ko ngā iwi e whā e mahi tahi ana ki te whakatupu i te rāngai kūtai i roto i te hiku. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te whakahohorotia te whakatutukihanga o te pire oranga tamariki i roto i te whare pāre mata i tēnei wānei. Ko ia tēnei ko te pire e whai ana kia mana ngā tōpuni whakahoia hei whakatikatika i ngā rangatahi me ngā tamariki. Kua koteti, kua takarānei ki te he. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime, māngai mō ngā tamariki i te rōpū reipa.
2: He kino tīnei pire mō wā tātou tamariki mukapuna Māori, nā te mea ko te nuinga o ngā tamariki ka tono aki i nei tōpuni whakahoia ko wā tātou tamariki mukapuna Māori. Neke atu i te 85 ōrau o ngā tamariki ka tonoa he Māori e ai ki ngā kōrero a ngā āpiha. E tino kaha whakahe ana mātou o te rōpū reipa i tīnei pire me te kaupapa o te tōpuni whakahoia. Nā te mea e ai ki ngā mātanga o tīnei kaupapa, ka hore he painga kei roto i te tōpuni whakahoia. Mai rā nō.
1: E whā ngā iwi o te hiku o te ike e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga o te rohe hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia pine taui a Klaskovic o te iwi o te aupauri.
3: Kei kone anō te kāinga mō ngā pipi kuta kākariki o Aotearoa, nā reira āta whakārohia ki te kōrero kūtai koe ki ngā iwi o konei, me mahara rātou ki ngā take i whakatūngia, i tatūngia i roto i ngā krem, mō te rohoi moana.
4: Ki te mahi toko whā, toko rima, ka nuinu atu te hua, ka taka mai ki ngā pūkolo o ngā iwi, hei aha, hei hanga whare, hei aha, hei whakatū mahi, hei mahi tai ao, hei mahi kūtai, hei mahi ika, e rā mahi. Nā i nāne, ko tāku i hihe, hanga mai, hangaia mai, ki tahi pāmu kūtai, he rereke. Kei konā no, te huarahi te rongoa, mau anō e whakarite, he aha te utu mō he nā kūtai. Arī te mea ka haere ki JNL, tahi a JNL ka mea mai a rua rau tāra mō te tahi tāne a rāne. Nā, kei a mātou te mana koe, te tinoranga tiritangi rotu i te aupāki hi tāku e kororo.
1: Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewaihia ake nei, ki rungi i tīpurangi hei āki āki i a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te kōmiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekeneke hanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna, ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā, ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi Auraki. Aneira a Hone Matthews.
5: Ki te hihi tātou ngā kai pōti Māori, ki te hakohiti rārangi pōti, tā hei tonu tātou, ki te kore koe rehita, e kore koe āhei ki te taku pōti. Me rehita te āhei koe.

0: capability and our leadership potential within our kaimahi group.
1: Kei kuiti, kei kurahi, kei ku whakatike tike, nau mai hoki mai ki tēnei papāhotanga o tātou, atu ia Ngāti Mahanga, atu ia Ngātai a te awharekuna, mo tēnei ngā whakataitai manu kōrero o Tairi Waka 2026. Koutou e mātakitaki mai ana i te purangi tēnā koutou, koutou e whakarongo mai ana i ngā iarere o Tainui Live, e mihi atu ana kia tātou katoa. No moku te whiwhi, te waimaria i te mea kei tōku taha ko e nei tāne pūrotu rawa atu nei o Ngātai a te awharekuna, ko hono mai ki te paku kōrero, te paku pahupahu i tēnei wā tēnā kōrua, whakamohio mai ki te iwi, ko wai kōrua.
2: Tēnā rā koutou, ko Kapo Whetumāru Rani Taku Inoa, he tēnei no Ngāi Tūhoe, no Ngāti Tūwhare Toa Hoki.
3: Kia ora tātou, ko Taonga Merewere Tāpara, he tēnei no Ngāti Mahuta, Ngāti Manapoto Hoki.
1: Ka pai, ki te tinorongo o te tūhoitanga o tō reo ewa. Ka mutu, tuatahi ake ia, ko rānei koutou e whakariterite ana mo tēnei whakatāita, ki te pēwhia ngā piropiro.
2: Tino pai, tino māma, tino nāwari te haere o ngā whakaritena, nā te mea nui te whakaharatau, te prakitihi i te rāpō. Ai, pai.
1: Ka pai. Me koe? Pai. Ka pai. Ana, i kite pia koutou i ngā whakataita i tē rātau, me te kaunga no hoki o ngā reo o tēnā kaikōrero, o tēnā kaikōrero. Ki o kōrua whakapai, ko ai a kei panukuirato i tēnei whakataita i tēnei tā?
2: Ki aku nei whakaaro, kei runa aku mani i ātiki, te tui kai ariki.
1: Ka pai.
3: Maki nei, tira pia, ka wini anō tāroto, tāroto tūpiki.
1: Tērā pia me whakarite mātou te tehi whārangi peti-peti kia tāi mātou ki te whiu e tehi pūtea ki tēnei o ngā kaupapa. Hewa nora, ko te tehi o ngā kaupapa nui whakaharahara ko ngā whakataitai kapahaka mo ngā kura tuarua i tū e whake nei ngā wiki ki muri. Hoeno, a tērā tau ko te whakataitai te matatini. Ko wai tō tino kapa, ko wai katoa whakaihuaka i tērā whakataitai?
2: Ko taku tino kapa, ko ohine mataroa ki rua tāhuna. Hiau nei, ko te kapa katoa, ko ohine.
3: Hoku ake, ko taku kapa, te whau mga tāwhiri. Ko ai ka wini, tērā pia whangara mai tāwhiti.
1: Ka pai. Ana. Ia koutou e kuraina ana ki kone, ko wai tō tino kai ako?
2: Pātai pai tērā. Ko taku tino kai ako, ko Papa Anaru Kio. Nā te mea, ki Komana Kōrero, he tohu kai rani ia.
3: Moa hau, tōku kai ako iwehe. Tōna toritau ki muri, ko tōko aitua unia tā tērā. He hai, tōna reo, me ona āwatana whanaungatanga.
1: Ka pai. Te wahanga ki a toko e mohio ana au kei raro i te kapua pauri i tēnei wā, i te hinganga o tāna karaua. Hoi anō rā ko hoki mai i tēnei rangi hei tiati, hei kai whakawā i tēnei o ngā tau. Ka mutu koi anō hoki te kai tātaki o Angi Tū i tēnei tau, ngā mihi kia koe toko. Anaru, pai tino hoa tēnā oku, ka mutu tino... Tino hea, tai toke rau tōna reo ahakotana Ngāti Mania Pototanga anō hoki. Honora, tēnā kōrua e whai wāhi atu ki a tātou i tēnei o ngā rangi, a kotata nei ka hoki mai kōrua ki te kōrero anō ki aune. Ka pai. Anā ka paki whakatātātou, anā ka hoki mai me te kai kōrero tuatahi, a kotata nei.

0: Morena tātou. Kingi, kiri ona taku ingoa. What qualifies me to do this job? I've got a big mouth and an out-the-gate brain. I'm not sure if that qualifies me, but the reason why I'm here is because if it wasn't for Manu Kōrero, I wouldn't be qualified. So this is my way of giving back to the kaupapa. Tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Tēnā rā tātou e te whare. Hei rau ko tēnei tuake nei. Hea ngā pūkenga e tikana mō ngā kaiwhakoa. Me nui te ihu, me nui ngā ngutu. Kamutu, me rahirahi ngā taringa, me ngā kau nui ki tā tātou kaupapa. Tēnā tātou.
2: Kia ora tātou, ko Mariana Papa. 25 years reo Pākehā teacher in kura kaupapa Māori. E whā ngā tamariki e tuāna mo te reo Pākehā, mo te reo Pākehā me te reo Māori. Koera ngā credentials. He ngā kaupai mo te kaupapa tēnei, and yeah, it's awesome to have kids. I love listening to your whakaaro, and I love listening to your to what you think the world is like today. Koera, ngā mihi.
3: Kia ora tātou. Leon Blake, nō ngā iwi maha o te motu. Ngā take i whiriwhiri hi ai au. Nā te mea kāore te kaiwhakawā tika i Wātea. Kwau te kāinga tuāhara o ngā kāinga i Tirohia. Engari, e mihi ana ki te kaupapa. He pene anua ku whakaaro ki, i o kīngi. Nā ngā manu kōrero o ngā tau, o tērā rautau, te wāia māua. I wai mai ai māua mātau o tērā wā. Ki te rongo, ki te whai wāhi hoki, ki ngā kaupapa, o te ao Māori, ana, e waimaria nei mātou i tēnei wā, ki te noho i tēnei taha o te tēpū, ki te whakarongo ki ngā kōrero me ngā whakaaro, kei ngā rangatahi o tēnei wā. Nō re mihi ake ana, kia ora tātou.
4: Kia ora tātou. Post hours. He pononga hoki ahau nā te kaupapa. He pononga hoki ahau ki aku hoa, nā rātou ahau i tono, kia noho mai, ki te hāpai i tēnei kaupapa. Hoi anō, kei te mōhi o hoki ahau ki te ngau o tēnei mahi. Koe nā pea te tohu nui e noho nei ahau i tēnei, e waimaria nei ahau i tēnei nōhanga. Hoi anō, kia ora karanga mai. Koetahi o aku tauira, ko tae mai nei i tēnei rā, ki te whātaretare, ki te mātakitaki, ki te whakamiharo atu, ki ngā kōrero, ki ngā whakaaro, e putaputa nei i te huingarangatahi i tēnei rā. Hoi anō, mihi ana ki te kaupapa, tēnā tātou.
5: Moreka e te whare. I mēnei moreka nā te mea reka ana ki au, te whakarongo ki o koutou reo Māori. I muri tata i ahau, kaumātua mai, taiohi mai, tamariki mai, ngā whanaunga no ngā karangatanga maha, tēnā koutou. Ko kaharau ki au tōku ingoa, he tauira omua, no te wharekura nei no ngā tai ātea wharekura. Kamutu, he ngā puhi, he ngā tīmani a poto, he ngā tītara. He aha aku korawhikeiti ona mo tēnei mahi, ko aku whēako. Kono hoi ki tēnei a tāmira mo tētahi wā. Kamutu koe pia te pōtiki o tēnei rangapū i pātai maia, pātai hi ahau. He nui rawanga ngā kaumātua ngā koe ke i runga i te paipai nā reda ka karanga mai rātai ki ahau. Aha kua ko neke atu te tōri te kautaku pake. E te whānau, te take i tōia mai au ki tēnei pai nā taku kaiako reo Māori. Nā taku kaiako reo Māori ahau i panāki ki te tū ki tēnei a tāmira. Nā, i taua wā, mai taua wā, kua puta ko ngā hua, anei tētahi. Ne, he honore, he maringa nui nōku, kua whai wāhi au ki tēnei pai, ki enei rangatira e nohone. O tira ki a koutou ngā rangatira mō a pōpō, tēnā koutou, kei raro.
6: Tēnā tātou e te whānau. Pai mairiri ki a tātou. Ko whā te wairiri, ngā tōku ingoa. He manu kōrero o ngā tau rua mano mā ono, rua mano mā iwa. Karikai oki whiringa, ko Matua Anaru, rāua ko Matua te whakahāwe a rapana no te wharekura o rakamanga, ngaku kaiako, nā rāua hau I tohu ki a tū, me whakarongo. Engari, noku te whiwhi kua hoki mai I ngā tau ki te tautoko I tēnā kaupapa. Nā reira, tēnā tātou.
7: Tēnā koutou, tō ai tūa Winiata, tōku ingoa, koe te ngare ngare o te hunga e noho ake nei. I qualify for this because I have a PhD in whakaputa mōhio. Ngai mihi ana.
8: That's a pūrari happy dude. Kia ora, tēnā koutou e ngā kai whakawāna I tēne ki wā ka whiua I te rākau ki a Matua Anaru.
9: A tēnā koutou te whānau. O e te ionga kai hakawā nei, tino puta te ihu I ngā manu kororo nei. Ho au te te ionga kai koro manu koro. Nōku I te korongo koutou I te whare wānango Hato Petera. E ke kura rongo nui. I taua taima, ki au nei horakau tino eke ngā koro ki te taumata teitei. Nāi, ako mātou I wā mātou kōro I taua tāma. Horakau, kura whare kura I taua tāma, kura kaupapa Māori. He kura, whakaako ana I te reo Māori, ngari te nuinga o ngā kai kōro, ara mai ngā kura auraki. Me wetai o ngā kura Māori pēnei a Petera, Tipene, Hato Hohepa, Te Aute. Ko taku hoariri I taua taima, te wā mahi au I te rāwhiti ihaka. Moana koutou ki te taniwha waka huia, ko Tomika Whiu. Ko ia taku hoariri I tipene ia, I Hato Petera au. Maharau tana rautaki kia rata mai ngā kai haka wā ki ai. Nā kua tai mai tō tatuari ginu. Taihua, ko whakaoti te kororo nei. Nō reire te whānau o taku inoi ki a koutou, ko whakawhiti mai te ariki nui me tana kāhui ki tēnei pito, whakarongo ana ki ngā taina, nā ka hara mai ki kone tēnā takitu.